0: No a zase vy nebyste dživali, što vás dženca rano v programie vočakuje a nekeke pšekvapenky mili. Matej Cyš, nam všetko ižo do topše radži. Dobar ranje, Matejo.
1: Dobar ranje. Haj, mjestem sú bolce a kvodžaki novým dvorom v obkodže na Frenzlec-Konjechtec statoku Ralbicach zarumane a pretač bunželu rano votoria je Bettina Wenderotová ižo raz s nakupovanským korbikom tam pobyva a nam jeje začišče predstahí. Nimo toho máme typisce za piatk. Naše seriále za vás, Szymon Heduška vinuje so dženca Krešenže, jubilej jednoho z najznačišich popových spievov z Cuba, peča posta lietie tomu, zo je John Lennon jún spisal, za nekak česač menšinu Zoniče, kotre menu, a Mirčin Venk vinuje so ve www.novostkam vokovo vedomosče, punže vo vosebite čipe a nové vulkoprojekt švýcarske.
0: To a ešte veľa viac spola nás v programie, miestrujem punže dále ešte vo Jakubove púč, vo mezenárodnú dživaničku v Praze a v Votrovieš ako treba ja nová hat za hašenskú vodu, tiež o tom viac v našich povestčach.

John Lennon dobie potekim pola nas serbskim rozvosu. Dženca tema vykrš dženžo semana hiduški. A vo Johna Lennona poltame so netko zromadne do bieweje vode, tam šako zaniruja hižo cibu kvilu, mieščansku biblioteku, haj a tuto ne zaniruja na popravne miestne, ale na dvorništu bieweje vode. Kulturne dvorništo ma šako z toho nastač. V augustče hižo ma so tuto dvorništo přepodač a tam nima potom jeno šnucka byč taký centrum za pasaži a za turistu, ale tiež kajšišo prajne mieščanská biblioteka, dječaca biblioteka, bistro a samotež viace zamierovú rum za najšelakoriše zariadovania. Všetko to má sa tam potekým zariadovač a v augustče přepodač. V júliu hižo má biblioteka do dvorništa přečanoč a sa tam vúživač a tuta nebude jenož k normálnym votorenským časom votorena, nie. Vúživárjo môžajú od punžela hač do soboty stane od 9. hač do večera 9. vúživač, pretož je mieščanská rada v obsamknúva tam instalovač tak menovaný systém Open Library. To je systém s viacerými kamerami a vystotným šeprovaniom, tak sa môže ľudia samostatne so svojí bibliotekské kartku nimo a si dure tak rec sami votorič a sami knihy vupošťovač. Tutun systém je miesto 24 euro pačivo, ale kaž miestčanská rada zdžili, by to 5-90% spichované.

0: 6 menšinov do 6 je a tu ešte čas za
1: nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čipic z Kulova.
2: To pak mi až Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrienia vojny v blízkym vukodže z Dubaja do mojej ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživíchme voskočivé situácie, ktoré sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, zo nie je všetko jenom z Božo abo prípad, ale skerie Bože vedenie abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v ktorých ma z Božo v nezbožu, zavostaje je husto vúboké začuče žakovnosťe. Šo z Božo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavešte môžeš mysliť, to mi ja z Božo, ale potom tiež dodať, Bohu žak. S tým zjazuješ svoje voloženie žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derie vyšlo. Bohu žak.
0: Nábožný svúk nemieše dženca na doku a zamovitosť či kuluskie vosady Jan Čipic.

0: svoje mam.
1: No a što v našej domizne ve Vružice krúče k tomu svúša soviete meje mietanie a runie te sú včera tiež v Ralbičanskej pestovarni vosvedčili. Tam sú předšulské deči národne drasče vokúo meje rejovali miestrujem Katožinku a kúo sú teptali, ale sú tiež zaspívali miestrujem tiež svojskú hymnu pestovarnie. A tuta klinči takhle Ralbicach.

0: Zasa sem ja. No a tyž mój zbożonaj so z nami dżęca rano stałacze. A z tymi nitko z dybką na posetnich czas za naszy powieszcze.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Po Jakubowym puczu przez Honiu w Łużicu je leca hižo nimale 400 putników bieżało. To jest dzieli na napraszowanie, towarstwo, ekumenijski putnijski puć, który się za czaru przez Zaksku, Zaksko-Anhalsku a Durinsku zamówite. Loni są do romady przybliżnie 900 putników zliczyli. Mnóstwo putników je od założenia ekumenijskiego putnijskiego puća lecze 2003 w obstajnie stupało, ale w zajszłych letach pomyne konstantne wostało. Hospody k przenocowaniu są między im Kumšicach, Budyšinie a Krusčicach. Z wiacorymi variantami, jak najlepiej hašenskú vodu we Votrowie zawieszczyć, jest oczera gmienska rada Pančice Kuku zabierała. Pozadk je, zo tukwilnym hašenským hače na severnej kromiesy dosť wody nie je. Zasadnie sú se radzičelo przezjedni, tvarić 200 kubiknych metrów wielku cisterniu. Za nią pytaja netko kmane miestno a chcedža na cioch dybkach we vse tvarské dno przepytovač. Dokiaľ je zastaranie sašenskej vody vinovatostný nadok gmeny, vidí viesnanosta Markus Kreutz dobre vulady na spichovanie. Za nie dobia hač do oktobra prostvu zapadač, so môli snano kletu tvárič. Budyska mieščanská rada je sa na svojom zajšom posiedženiu na tvár novej športovej hale s ciomi rajniščemi dojednava. 12 miliónov eur má projekt do Ormady Pfačič, z toho sa 10 miliónov ze Zakského fonga zapfača. Miesto by potom svojský podiel ve vysokosti 2 miliónov eur převzalo. Konkrétnu miestnosť za športovú halu hišče nimaja, přišiem sú mieščanci radičelio plánu za projekt jednovusne favorizovali. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta stají sa zajšom aj dňom aj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky sviče modernych technológií v občilivoj. Ona je predstajíštaj mezi druhým rečný portály a vo sebi je modul Nova Lexika. K tomu predstajíštaj zromadný přednošk s titulom Identifikácia nových svôj a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživarnička bu organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. Mieščanská rada ve Vojorecach je na svojom zajšom posiedženiu nadauk za projekcijskú kuplu za tamnejší planetári přepodáva. Nadauk dostá firma z francúzskeje, kýše na tvartekých napravu špecializovaná a kýše pod svojom sviče hižo viace hač 400 planetáriov uotuvova. Projekcijska kupfla plači niedže 9 miliónov eur. Vulky džel sa zapvači od zviazka s pomocou sredkov za štruktúrnu zmenu. V planetáriu na niedešej ležonosti osi chce Nemský centrum za astrofyziku přichodže vo sebie džičinu a modžinu za vedomosť a techniku za horič. A to bych o naše povieste, kýž namakáče tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nimo nekotrych mročelo, kýž sú dženca jenojš dekoratívne po nebu popuču, dostaňme dženca viele svonca, živé slibro zalieze hač na 26 stopňov. Júce sú votrania s blakami silne švíle možné, hrunie tak, kajž nekotrý nevedra, ale potom najpožišo od přípodňa sa uvedri, svonco zo zaso pokaza a zvoreva povieto hač na maximálne 24 stopňov.
0: Žane problémy, žane vúšparania na púčach a nádruhách našim kuncu jeli zosče to hinejšieho menenia. Potom nás rade zazvonče budušin 7.4 je naše číslo, abo napísajte nám povesť naše app MNR Serbia. Môžete tiež s nami četovať.
1: Serbský rozvoz.

Jutze môžete si tiež dorabiť doječ na mie mietania, a to popudňucioch na nausy. Po mie mietaniu sa da tam tiež kofi a tykans a tiež večereč tam zmia. Mie mietaja tiež v Komorovie, tam še prošuje vás modina do Runia jutze popudňu, a to na poštyrioch, to bude pri klubie tam v Komorovie. A tiež budúšine cieča mie mietač, a to na zároče Serbsko-ľudová ansambla. To prvý raz sa tam odmieja. Jutze po púdňu štúrioch je štart po takým na vúce, kde je hevák tiež Sandor na bácha. Dobie najprv raz z mieje mietaniemi a tu ešte pokiu. Dženca večo vstupí skupina Janka Hanka a zájí sa s tým tiež budeské náliečo. Koncert je dženca večo na po 9 na miasových vikách do Budešinie.

Jensa šakuje za mnoj ich posledný džovový džen a potom kýva nám hižo konc tydženia. A tuto konc tydženia je tiež zaso vosebitostka budušine, kaž kúždy leto vodmier sa tiež leca zaso budeske nalečo. Na viacač 40 vústupov z daloko nad 800 sobudskutkovacimi smiečo so veselič. A to na šelakých miestnách a jivišťach miestče. Cítny dô prezentuje so budušin z lajfu, džbu z džíva, dvom z remeswom a tiež vulke čaporuje Viki a paráda mnohotnosti ste plánovaní. A vizor nesmieť, že tiež serbsko-nímske tradície a naložky pobrachovať, tuž so júce napríklad na národe serbsko-ľudová ansambla Mia Mieta. Rúne tak namakáče tiež vopšený serbský program při budovském náliču Lica. Vosebitý přehľad serbských poskytkov sme vám na našej stronie v internete a tiež na našej app MDR Serbia zastavili.

0: Mendi Doreen, Doniko a Tobie bei nas serbskim rozvosu a s tym mienitko s typkom na povosmich.
1: Serbski rozvos. Povestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Po Jakubovom puču přes Horniu Vúžicu je leca hižo nimale 400 putnikov bježalo. To zdieli na naprašovanie tvorstvo ekumenijský putnický puč, ktorýž je za čáru přes Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni sú dohromady približne 900 putnikov zličili. Množstvo putnikov je od založenia ekumenijského putnického puča leče 2003, mobstajne stúpavo, ale za išlých letách pomerne konstantno vostavo. Hospody k přenocovaniu sú miestrujím v Vosporku, Smorčicach a ve Vietince. Budeska mieščanská rada je sa na svojim zajšom posedženiu na tvar noveje športoveje hale s cjomi rajnišćemi dojednova. 12 miliónov euro má objekt dohromady pfačič, z toho so 10 miliónov ze Sakského fonga zapfača. Miesto by potom svojský podiel ve vysokosti 2 milióna euro přeuzalo. Konkrétnu miestnosť za športovú halu ešte nemaja, přišiem sú mieščanci radičeľio plány za projekt jednovostne favorizovali. S viacorými variantami, kak najlepia hašenskú vodu ve Votrovie zavieščiť, je sa včera gmínska rada Pančice Kuko zabierala. Pozadk je, zo tukvilným hašenským hače na severnej kromiese dosť vody nie je. Zasadne sú sej radičeľo přezjední tvarič 200 kubiknych metrov vľkú cisternu. Za ňu pýtaja netko k mane miestno a chcieďa na cioch dybkách veuse tvarské dno přepytovač. Dokiaľ je zastaranie s hašenským vodou vinovatostný nadok gmeny, vidí viesnanosta Markus Kreutz dobre vúľadu na spichovanie. Za nie dobia hač do oktobra prostvu zapodač, so môli ísť na nokletu tvarič. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta staj sa zajšvima dňomaj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky sveče moderných technológií v občilivoj. Ona je predstajíštaj mezdrujím rečnej portály a vo sebie modul Nova Lexika. K tomu predstajíštaj zhromadný přednošk s titulom Identifikácia nových slov a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživonička bo organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. Ľudovom nakladníctve domovina je vyšla nová buky knia pod titulom Doživej prírodu. Kaž nakladníctvo novinskej zdieľence informuje, odkryja si dieči se svojim buky písakom typické zvuky v lesu, na vúce, horách, pri pobriohu a samom mieste. Přeložíva je kniu Reza Šinová. Knižná premiéra prevedže sa v posledním šulským týdženiu na Experiment Campusu v Radvoriu. A to bych u naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svonco hižo svieči a nimo nikotrých mročelú, kýž sú dženca jenož dekoratívne po nebiu, popuču dostaneme tiež dženca za so viele svonca, hač na 26 stopňu živé slibro dženca zalieze. Júce sú otrania s blakami silne švíjele možné, rune takéž nekotre nevedra, ale potom najpožišo od pripovňa so v uvedri, svonca so za so pokaza a zvoreva povieto hač na maximálne 24 stopňu.
0: Náš popkadný systém praje, že je našim koncu všetko v poriadku, jeli so pak mače vynešte za nás, no jen vyskač, abo nekaké hačenie, mylenie, môžete nás tu zazvoniť 035 91 730 400, je naše číslo, kýba za napísať, čo nám bojesť, v našej app MDA Serbia môžete šako znamitiš četovač.
1: Serbský rozvoz.

0: To bie skupina Lidova muzika z Krastu, kotrež su to runje pola nas zaspievali, a dženca šako ceme so hišče vinovač v obkode v Ralbicach. Do tutoho je so Bettina Wenderothova tuto dne hižo podava, a tam hižo raz, no haj, prajme raz pravje pšetšušljiva. Vona dokvadne vie, što nas tam šitko vočakuje punželu rano dževječih, šako nove v obkod pola Frenzlec konjištec nitko skončne prene raz nove durje v teorii. Bude to taki samoposlužovanski vopkot. Iniciatorka Angelika Frenzlova môže pak tých smerovač, kýž sú tam ešte trochu skeptisce z tej techniku.
1: Mo máme ju tú lepšinu, že ma netra môže ano podruž plačiť, tak prajne tú vopkot nám súša. Ha môžeme ma inú předaváku dopona na 3-4 hodine, ktorýž ju na započiatku tak a tak bude. Ha, to je také za tú staršiu generáciu muslene, ktorí sa na tom kasu še tak nezvíria. Počasu bude to inak, ale najprv to tak muslene.
0: Što sme ja tam poskytku a kak tu ten svoj projekt z svoj funguje, to zorničo tu pola nás programie za po hodine.

0: 6 minčinov do 9 je a tu už přepodam netko ešte raz slovo Jani Čepici z Gulova.
1: Nábožné slovo.
2: To pak mi až Božo, myslach si, ako možach krotko do vodrienia vojny v blízkym vukodže z Dubaja do mojej ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživíchme voskočivé situácie, ktoré sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, zo nie je všetko jenom z Božo abo prípad, ale skerie Bože vedženie abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v ktorých ma z Božo v nezbožu, zavostaje je husto vúboké začuče žakovnosťe. Šo z Božo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště môžeš mysliť, to mi ja z Božo, ale potom tiež dodať, Bohu žak. S tým zjazuješ svoje voloženie žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derie vyšlo. Bohu žak.
0: Nábožné svoje kni, mieša dženca na doku a zamovitosť či kuloskie vosady Jan Čepici, Gulova.